0: Så då,
1: når du er fra Vinje.
0: Når du er fra Vinje, sånn som jeg er fra Sirdal, det heter Sirdøl.
1: Jeg er fra Gjesdal, da er det Gjesdalbu.
0: Ja, men jeg tok rett og slett, dette var i 2023, og spurte Ingeborg Bratland om dette på en melding, og hun svarer meg, det heter Vinbygge, ja.
1: Så vinbygge?
0: Vinbygge, og det kan du bøye, for jeg spurte om dette, jeg lurte litt på hvordan dette bøyes. Vinbygger, kan du si.
1: Og det, det jo liksom ordspill da, på innbygger.
0: Ja, vinbygger.
1: Vinbygger.
0: Så dette er, sier altså Ingeborg Bratland selv. Så da vet du som hører på det også, hvis du kommer fra Vinje, så er du en vinbygge.
1: De, ja, det vet jeg kanskje de som er der fra før.
0: Ja, de som ikke er derfra.
1: Ja, ja, absolutt. Fra en ting til en annen, vi er opptatt av rare plasser og våkne og sove I åttur I dag.
0: Og jeg lovte dere at jeg kom på en litt rar plass. Hold dere fast, jeg har sovet I en rundkjøring.
1: I en rundkjøring?
0: Ja, i en rundkjøring. Dette var et minne jeg nok hadde fortrengt litt.
1: Dette hadde så ut som en russetid
0: Og det stemmer, du inne på det, Lise Det var i russetida Jeg skulle ta noen russeknuter Men jeg gjorde det på ekte, hadde med sovepåse Liggeunderlag, fant altså, en rundkjøring På Jæren, der jeg gikk på videregående Og der sov jeg, ikke godt For det, selv om dette ikke var en veldig Trafikert rundkjøring Så var den litt trafikert Så det ikke et sted jeg vil anbefale å sove Men det kanskje en av de rareste plassene over natta
1: Ble du tuta på? Jeg føler det sånn Når noen gjør noen show i rundkjøring Ring så tute folk
0: Ja, det var litt folk som tute Jeg prøvde ikke å gjøre så mye show ut av meg Jeg skulle ligge og sove
1: Nei, det jo litt show å legge seg ut I ja, en sovepåse Midt I en rundkjøring Så du ble tuta på?
0: Jeg gjorde det, ja. Jeg gjorde det. Så det, der har jeg sovet da
1: Jeg som nok ikke ble tuta på når du sov en rar plass Det lytteren vår Ingrid som skriver Jeg har sovet I et bjørketre
0: Oi.
1: Det var under en militærøvelse en gang for lenge siden Og da fikk jeg kallenavnet Sovende bjørk Skriver Ingrid Det var jo herlig da Jeg vil jo definitivt kalle disse plassene her for rare plasser og våkne både det du og Ingrid forteller om Men vi har jo vært ute for å høre om folk har våknet noen rare plasser Hva egentlig den rareste?
2: Det var I et tre I Mosandsparken
0: Dette må du fortelle mer om
2: Jeg bare husker, det jo forferdelig lenge siden, jeg jo en godt voksen mann Men det var veldig vondt, jeg tror våknet jeg datt ned eller noe sånt
0: Hvordan går den frem hvis du husker da, hvis den skal sove I et tre?
2: Du må plukke ut et tre som vil passe behagelig, at du finner et stabilt leie. Det gjorde jeg, altså.
3: Sandstrand, kanskje?
4: Det var veldig digg.
0: Anbefaler sandstrand?
4: Ja, ja, ja. I utlandet.
5: Nei, jeg hater sang. Jeg sliter med å søve, så hvis det på en rar plass, da søver jeg ikke. Rett og slett, da har jeg bare vært våken hele natten.
6: Første bilen min, gamle Toyota Corolla, på vei til Sørlandet.
5: Ja, nei, bil har jeg aldri kunnet sove.
7: Herlighet, rareste plassen jeg har sovet. Vært oppe, langt oppe på fjellet da, og satt opp telt. Og låget I... Minusgrader.
0: Telt?
5: Så syke, nei.
0: Hengekøye?
5: Nei, I hvert fall ikke. Da har jeg prøvd en gang.
8: Jeg har sovet på en del busser. Noen ganger så har det vært sånn at jeg kommer på det siste stoppet, og så må bussjåføren komme bak og vekke meg. Det litt flaut.
0: Har du noen gang endt opp et sted du ikke skulle fordi du sovnet på bussen?
8: Ja, jeg har endt opp I Sandnes et par ganger når jeg skulle til her nå hinna.
9: Det rareste må vel være på en guttetur I Spania når du våkner opp. Ja, det trenger ikke ta her da, men ja.
10: Ja, det inni et skab, faktisk. Når jeg var på sånn konfleier, så skulle vi liksom simulere hvordan det var å være fanget I et sånn dystopi-diktatorskab. Og da ble vi most inn på et rom der det var alt for mange til hvor stort det rommet var. Med en seng, og vi var sikkert 7-8 stykk. Og da endte jeg opp, og vi fikk bare sove 2 timer, så da endte jeg opp med å sove 2 timer inni et skab.
0: Hvordan var det, hvis du husker?
10: Nei, det var helt forferdelig. Så jeg vet ikke om jeg kan kalle det søvn en gang, fordi jeg dypte jo bare av og på I 20 minutter om gangen. Så det, ja, det nok det merkeligste stedet jeg har sovet.
0: Men du kom ut av skapet?
10: Jeg kom ut av skapet, det kan du si.
1: Ja, herlige folk altså, så våkna veldig spesielle plasser.
0: Ja, litt imse.
1: Har du våknet en spesiell plass, så vil vi høre fra deg. Send oss melding I appen NRK Radio.

0: der toner de ut Aha, Take On Me, viktig del av norsk musikkhistorie. Men det jammen meg også den mannen vi har fått i studio nå, for vi har nemlig viet hele resten av søndagen her i 9-timen til en mann som har tatt reisen fra Zambia til Norge, til hitlistene, samtidig som han har beholdt store deler av seg selv, store deler av den musikalske integriteten. Og så husker jeg en gang denne artisten lanserte en single, så gikk han rundt med en caps og t-skjorte der det stod allergisk mot negativitet, og det stemmer altså nå, for det var ingen negativitet når selveste Admiral P kom i studio. For en stemning det ble, Sean, når sønnes gjesten var. Velkommen skal du være, Admiral.
1: Tusen takk, takk for meg, mann. Hyggelig å være her.
2: For en glede å se deg, Admiral P. Hva vil du si, søndagen er forløpig? Du har kommet deg hit til 9-timen, og hvordan
1: føler du det? Vet du hva, jeg skal innrømme at det er litt tidlig på dagen for meg. I hvert fall i dag.
2: Ja, var du ute på i går, eller?
1: Ja, det som har vært greia er at jeg var på konfirmasjon i går.
2: Ja.
1: Så jeg var på konfirmasjon til Isabella. Shout out til Isabella. Det er datteren til Nico D, som jeg synger engel med.
2: Ja, selvfølgelig.
0: En annen reggae-legende.
1: Ja, en annen reggae-legende. Så vi var og moren deres er fra Etiopia og Eritrea.
2: Ja.
1: Så det var det er sånn, de feirer litt annerledes.
2: Ja, hvordan, hva skjer på en sånn type konfirmasjon?
1: Nei, det begynner veldig fint og sånn, men vi sitter gjerne litt lenge ut på der, da.
2: Ja. Ja.
1: Så det blir en sein kveld, da, for å si det sånn.
2: Ja, men du er her nå, og i fin form, så det er null stress.
0: Ja, du er i gode hender, for altså, Nico D er en annen legende som vi kommer til å komme innom, for vi tenkte vi skulle gå gjennom historien din, rent sånn kronologisk, rett og slett, i løpet av denne timen. Så er du i modus for det, eller er det akkurat det du ikke kunne tenke deg dagen her på?
1: Vi fikser det.
0: Ja, det er veldig fint. Men før vi går der, Admiral P 2026, konfirmasjon eller ei, hvordan har du det om dagen? Hvordan er livet ditt i 2026?
1: Vet du hva, det er veldig bra. Det er veldig bra om dagen. Jeg er nettopp ferdig med sommerturné som jeg har holdt på med hele sommeren.
0: Ja.
1: Og liksom, det har vært hektisk sommer, så masse å gjøre. Spilt nesten hver helg. Og nå har det liksom roet seg ned, da, så... Nå har jeg planer om å reise ned til Afrika, da, og liksom, når det blir kaldt her, så stikker jeg.
2: Da stikker du hjem til Zambia?
1: Til Zambia,
2: ja.
1: Og så er jeg der en månedstid, et eller annet sånt.
2: Ja, vi skal snakke om Zambia også, for du kommer jo derfra til Norge som 13-åring.
1: Det stemmer.
2: Til vanlig, når du ikke er i Zambia eller her, så er du på Mysen. Hvordan ser en vanlig søndags formiddag ut på Mysen, Admiral P?
1: Gjerne sover litt lenger enn i dag,
2: da. Ja, hvor lenge er det du sover? Hvor lenge, når er det du står opp?
1: Sånn 11 er bra, altså. 11. Hvis jeg står opp 11, det er en fin dag.
2: Det er nydelig.
1: Ja, altså.
2: Og da går du løs på frokosten?
1: Ja, da går jeg løs på frokosten, og så blir det gjerne en tur kanskje innom studio. Jeg har et lite studio som er noen minutter unna hjemme hos meg.
2: Så deilig.
1: Ja, så bare høre på musikk og liksom kanskje lage en mix, eller bare skrive litt, eller ja.
2: Er søndag en god arbeidsdag for deg, høres ut som?
1: Ja, det er en veldig rolig, fin dag, altså.
2: Ja, ja.
1: Men når det gjelder på sommeren, så er det søndagen min, kanskje, mandagen min er søndagen min.
2: Ja,
0: for du
1: liksom,
0: reiser.
1: Ja, man reiser, og liksom, man kommer tilbake på søndag, da, og så er man gjerne veldig sliten, og så, ja.
2: Ja.
1: Så mandagen blir søndagen min, da.
2: Ja.
0: Men det er interessant, da, for jeg har reist rundt og spilt med en annen artist i sommer, og da føler jeg at Admiral P har vært på nesten alle de samme plakatene, og du sier det selv, du har vært mye ute og reist, og de siste 15 årene har jo vært sånn med festivaler og sånt. Kan du, for vanlige folk, kan du fortelle hvordan sommeren, altså hvor hektisk en sommer er for en norsk artist om dagen?
1: Ja, for en bra sommer så er det veldig hektisk, liksom. Det er, man får liksom, man blir gassed hele helgen.
0: Ja.
1: Liksom, om det er torsdag, fredag, lørdag, og så liksom skal man lande da på søndagen.
0: Ja.
1: Og man får ikke helt landet på søndagen.
0: Nei.
1: Så det blir mandagen, liksom.
0: Og så er det stort, du reiser med et stort liveband.
1: Ja, jeg skjedde med liveband. Vi er sånn, 8 stykker som er på veien. 8, 9, 10 stykker.
0: Ja, og dette er interessant, for dette er sånn, nå må jeg få lov å være litt musiker, ja, musiker her. For det at når man reiser rundt i sommer i Norge er et stort land.
2: Ja.
0: Du fra sør til nord, du kan spille i Kristiansand ene dagen, og så kan du spille i Vadsø dagen etterpå.
1: Stemmer.
0: Og så skal man fly da disse rutene til går fra, då må man ofte tidlig opp det man kaller for en lobbycall. Då har man en avtale om et tidspunkt.
1: Go to gate, kaller vi det.
0: Man har en avtale om et tidspunkt der alle, i onkel, nei, annet spesielt tilfelle, 8 musikerne skal samles.
2: Ja.
0: Mm. Hvem er du der? Kommer du tidsnok til lobbycall, eller kommer du litt etter?
1: Vet du hva? Jeg er ganske flink, altså. Jeg er ganske flink til å go to gate, altså. Men det hender at han manageren min må ringe, shoutout Daniel, at han må ringe, men jeg vil si at jeg er ganske flink til å stå opp og liksom møte opp og avtaler og den slags.
2: Ja, men det bra, for du jo formann, du jo sjefen, ja, du jo admiral, og da må man jo forbilde.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, selvfølgelig. Men hva med de der feite bussene? Hva heter de?
0: Turnébussene,
2: Nightliner. Har dere en sånn, eller?
1: Vi har gjort det et par ganger, ja. Men føler at det bedre kanskje å fly.
2: Ja, ok. Ja. Fordi vi har jo også vært i en annen natt i en sånn Nightliner, har ikke det, Terje?
0: Jo da, og det er jo en vild verden, admiral, det kan du skrive under på. Du sover til du står opp, og så spiller du konsert, og så går du og legger deg igjen.
1: Ja, det går rundt i et sett.
2: Men nå er det litt roligere tider, skjønner jeg, og ja. Nå skal du være her, som sagt, fram til sånn i 11-tida, og vi skal høre om ditt ganske fantastiske liv. Vi skal jo til Zambia nå, rett etter Frida Amundsen.

0: fra store spørsmål om livsfilosofi og tabu og det ene og det andre, så skal vi nå inn I noe veldig konkret. Det skal handle om et putetrekk. Et putetrekk kan læres så mangt om hvem vi og hvem vi har lyst til å være. Og her I Etikketaten sitter altså forfatter og samfunnsdebattant Katrine Aspås, programleder og TV-produsent Thomas Engeseth og psykolog og forfatter Svein Øverland. Det skal få en utfordring fra Johanne her nå. Hun skriver altså til oss. Her om dagen var jeg på shopping på IKEA. Da jeg kom hjem, oppdaget jeg et putetrekk nederst I posen som jeg ikke hadde betalt for I selvbetjent kassa. Først tenkte jeg, shit, det bare et putetrekk fra en gigantisk bedrift. Hvor farlig kan det være? Problemet at hvor gang jeg lener meg på puta I sofaen får et stikk til dårlig samvittighet. Jeg har jo skaffet meg den på uredelig vis. Så nå har jeg en indre monolog gående. Ta turen tilbake for å betale for den, eller la det gå. PS, hvis jeg skal holde meg til lovverket, vet jeg jo at jeg må betale for den, men jeg synes det hadde vært artig hvis det kunne tatt det her opp med et panel. Likevel, Helsing Johanne. Etikk og just trenger ikke være det samme, så her har vi mye å utforske I Etikketaten. Hvor bør Johanne gjøre, Thomas?
1: Jeg så glad, Johanne, for at du løfter dette spørsmålet, for jeg står I nøyaktig samme problematikk om dagen.
0: Hvor har du tatt?
1: Jeg har stjert. Det noe dumt og noe lite, og det så dumt. Men vet du hvem jeg stjal fra?
0: Fortell.
1: NRK.
0: Ja. Hva ser du?
1: Vi skulle på den firmafest, holdt jeg på siden, hele NRK skal samles på en fagdag, og så det fest på slutten. Og så står jeg med en kollega, det litt sånn dårlig tid, og, så skal jeg hente dette båndet som gjør at jeg kommer inn på den festen. Og så tror jeg at jeg har vipsa, men jeg har jo ikke det tydeligvis da, for jeg har ikke kommet meg gjennom hele den runden. Så har jeg kanskje ikke betalt, og da får jeg kanskje ikke den billetten, og så får jeg ikke blitt med disse kollegaene mine, og vi gleder oss alle sammen. Faller nå jeg veien, og ødelegger jeg her. Og så søker jeg på historikken, og så kommer det opp. Jo, faktisk NRK, 245 kroner har betalt. Men det var jo fra I fjor.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og så ser de, jo, men du har betalt. Og så ser jeg, faen, jeg har jo ikke dette fra I fjor. Ja, ja, det har jeg vel. Og så får jeg denne billetten, og så går jeg og går, og jeg går og gnager fortsatt. Og nå sa jeg det på NRK I tillegg.
0: Vi trekker lønn.
1: Ja. Altså, jeg synes det vanskelig, men ettersom jeg gnager fortsatt, så jeg må vel gjøre noe med det.
0: Ja, eller skal han bare eller gnaging av straff nok? Hva sier du, Katrine?
2: Gnaging, ja. Nå vi jo inne I kroppen, det digger jeg. Stikk av dårlig samvittighet, vet du. Det stikker jo, det jo speilnevroner, og vi har masse gøy som går her nå. Jeg heier på folk med stikk I magen. For det betyr jo at du funker. Ikke sant? For du har gjort et eller annet, så får du det stikk I magen. Og du så gnager. Så fint det. Om du skal vipse, eller om Johanna skal tilbake. Jeg ville ha tatt en, jeg tror jeg kanskje ville tatt en Robin Hood.
0: Ja.
2: Hvis jeg var Johanne. Jeg ville gitt det til Fretex. Så slipper du å sitte på det I sofaen, så tar du fra de rike, for at vi kamperad-familien og hele systemet der.
0: Har det greit,
2: jeg? De har det helt fint. Ta det putetrekket, gi det til Fretex.
0: Ja. Ikke sant. Det samme løsning som du sitter på, Svein?
3: Nei, jeg tror ikke det, men jeg synes det resonemanget så langt har vært veldig god. Tilbake til Thomas er bare sånn. Jeg ser fordelen av når du skal begynne, nå har vi jo fortalt om det her, ikke sant? Så nå på en måte, har vi jo aktivert deg som byråkrati, og en eller annen person må slå på en eller annen datamaskin, logge seg inn, trekke opp ting, dobbeltføre, tilbakeføre, sende opp krav. Nå på en måte, nå har gjorde du virkelig kødda det til, ser du for meg. Du bare laget problem for alle andre, bare for at du skulle føle deg litt bedre på en sending, liksom. Shame on you, tenker jeg.
1: I tillegg, det jeg skjønte nå, jo at jeg har jo stålet for alle lytterne, for det jo lisenspenger.
3: Ja, det mine penger.
1: Nei,
3: det
1: nei.
3: Så en fin måte å ta den Robin Hooden, jeg likte den da. Men da... Det blir jo litt sånn easy way out da. Jeg tenker jo kanskje, som du sier Katrine, den stikka jo kanskje litt deilig. Kanskje du skal putte den der puta I glasset og ha den på veggen, tenker jeg. Så kan du bli minnet på en måte det du gjorde, og gjennom det bli motivert til å være mer Robin Hood på andre områder, tenker jeg. Det var litt sånn kjapp løsning det der da, men det vil, tenker jeg, fordi det jo nettopp sånne dilemma å være ærlig med seg selv som vi ikke så flinke til, men som vi kanskje bør være bedre til, og på en måte innrømme når vi har gjort feil. och lära av det till nästa situation. Ja. Så hvis du har den glas, jag vet inte om det är någon fina farger på den utedräkten, men det kan ju hända det är fint att få upp det. Det är inte bara som vitt. Ja ja, för så vitt. Men har du på glasrammen som på något sätt sån ja, här hade du grejer och det ska du lära av och det ska du pröva vara lite mer Robin Hood, men du ska tåla att stå i den här påminningen.
0: Ja, för jag lurar ju på kode si om Johanne och det Thomas så då när det stick sån i magen för det har fått något hendene uten å betale for det. Hva det her stikket? Det skal vi utforske etter Synne Sørgjær her i NRK P1.

Altså, jeg har jo kalt han en nasjonalskatt i årevis, og det har vel de siste ukene også vist at han virkelig er. Vi hørte Odd Nordstoga med en sang som finst. Og nå skal vi høre en låt som kanskje ikke er så veldig typisk for oss her i NRK P1, men det er en klassiker, og jeg synes den fungerer eksepsjonelt godt til en søndag. Dette er Bobby Darin og Beyond the Sea.

gjorde de en sånn en opptelling av bautasteiner I Norge, og da kom de vel frem til 1509, tror jeg. Og da har vi ikke telt med bandet Bautastein, som vi skal høre nå. Dette Pust inn, pust ut.

Ja, for det var jo faktisk en helt magisk sommer vi fikk være med på. Vi hørte Shakira sammen med Burna Boy og den offisielle VM-låta i 2026, nemlig Dai Dai. Perfekt.

0: Sangen Puslespill er et enkelt bilde som alle kan forstå. Puslespillet er det store bildet, det som viser hva som gir livet ditt mening.
1: Den sangen handler mer spesifikt om, på en måte, metaforen der er at de blå brikkene i et puslespill er det samme som de dårlige dagene i livet, på en måte. Hvis du skal klare å vite hva en god dag er, så må du på en måte ha plassert de dårlige dagene først. Du må ha noe, det er relativt, sant? Så den handler litt mer om det, da, at hvis du skal pusle en himmel med en sol på, så må du vite hvor du skal plassere sola. Og da må du plassere alle de blå brikkene først, da.

radioen sier at det snart dommedag. Men dommedag har kommet, så jeg ikke helt I slag. Jeg vil heller bo I ørken, men midt I en myr. Det som stikker opp av dørken, der hornet på

Kristin heter damen som synger Dra tilbake, og Chesney Hawks sangsinnslager The One and Only for det. Ja, jeg feirer jo bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen tidligere, men jeg har enda et på gang, og det en litt mer rocka type som heller ikke sier nei til en slåsskamp. Mer om denne musikalske bølla, straks.